Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Ngọc Hà và Minh Châu xin kính chào quý vị thính giả của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ ba ngày 30 tháng 6 có một số tin chính như sau. Đồng yên giảm xuống thấp nhất trong gần 40 năm so với đồng đô la. Chính phủ Nhật Bản thành lập Ủy ban thẩm định đầu tư nước ngoài. Số lượng xe mới của Nhật Bản bán ra tại Trung Quốc giảm mạnh. Sau đây là phần tin chi tiết. Hôm thứ Ba tại Tokyo, đồng yên giao dịch quanh ngưỡng 162 yên đổi 1 đô la, mức yếu nhất trong gần 40 năm. Lần gần nhất tỷ giá chạm vùng này là vào tháng 12 năm 1986. Đồng đô la mạnh lên một phần do dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể nâng lãi suất trong năm nay nhằm kiềm chế lạm phát. Xung đột Iran đẩy giá năng lượng tăng và thị trường việc làm tại Mỹ đang phục hồi. Ngược lại, tốc độ nâng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vẫn chưa rõ ràng, dẫn tới quan điểm cho rằng chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ ít khả năng thu hẹp trong thời gian tới. Bộ trưởng Tài chính Katayama Satsuki đã trả lời câu hỏi về thị trường tiền tệ trong bối cảnh suy đoán cơ quan chức năng Nhật Bản có thể can thiệp để hỗ trợ đồng yên. Bà cho biết, tôi không đưa ra bình luận cụ thể về từng xu hướng tỷ giá. Chúng tôi sẽ hành động phù hợp vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết. Tuy nhiên, chúng tôi đã xác nhận tại một cuộc họp gần đây của các nhà lãnh đạo tài chính và Nhật Bản và Mỹ rằng biện pháp quyết đoán nằm trong phạm vi hành động phù hợp. Hôm thứ Ba tại thị trường chứng khoán Tokyo, chỉ số Nikkei 225 kết thúc phiên ở mức 70.062 điểm, tăng 594 điểm so với mức đóng cửa hôm thứ Hai. Theo các nguồn tin thị trường, đồng yên suy yếu xuống mức thấp lịch sử nhưng tác động lên thị trường chứng khoán không lớn. Nguồn tin cũng cho biết nhóm cổ phiếu liên quan đến chất bán dẫn thu hút lực mua mạnh, nhưng đà tăng thu hẹp dần vào buổi chiều vì nhiều nhà đầu tư muốn chờ báo cáo việc làm của Mỹ sẽ được công bố trong tuần này.
1: Số người thiệt mạng đã vượt quá 1.700 người và có thể tiếp tục tăng 5 ngày sau các trận động đất lớn xảy ra tại Venezuela. Liên Hợp Quốc cho biết một số lượng lớn người sống sót cần được hỗ trợ nhân đạo. Các hoạt động cứu hộ vẫn tiếp tục kể từ khi hai trận động đất có độ mạnh trên 7 xảy ra tại quốc gia này hôm thứ Tư. Hôm thứ Hai, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên thành 1.719 người. Liên Hợp Quốc cho biết hơn 2.200 nhân viên cứu hộ từ 27 quốc gia đã được điều động tới Venezuela. Trong bối cảnh các dư chấn vẫn tiếp diễn, lực lượng này đang hỗ trợ chính quyền địa phương tìm kiếm những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị sập. Hôm thứ Hai, một đại diện Liên Hợp Quốc tại Venezuela cho biết, có ít nhất 2.500 công trình bị ảnh hưởng, phần lớn trong số đó đã bị sập hoàn toàn. Đại diện này nói thêm, được sự thống nhất cùng chính quyền sở tại, chúng tôi đang đặt mua 10.000 túi đựng thi thể. Quan chức này cho biết 7 người đã được giải cứu hôm Chủ nhật, sau khi khoảng thời gian 72 tiếng đã trôi qua là thời điểm tỷ lệ sống sót được cho là sẽ giảm mạnh. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết khoảng 1,8 triệu người, trong đó có 680.000 trẻ em, cần được hỗ trợ nhân đạo.
0: Nhật Bản đã bị loại khỏi giải World Cup bóng đá nam sau thất bại 1-2 trước Brazil. Đội tuyển Nhật Bản xếp thứ 18 thế giới đã đối đầu với đội tuyển Brazil xếp thứ 6 tại sân vận động Houston hôm thứ Hai. Brazil kiểm soát bóng vượt trội và liên tục gây sức ép, nhưng thủ môn Suzuki Zion của Nhật Bản vẫn giữ vững khung thành. Phút 29, cầu thủ Sano Kaishu cắt đường truyền, bứt tốc và tung cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm, mở tỷ số cho Nhật Bản. Bị dẫn 0-1 sau hiệp 1, Brazil gia tăng sức ép bằng các pha tạt bóng sớm vào vòng cấm. Phút 56, Casemiro đánh đầu ghi bàn từ quả tạt bên cánh trái, gỡ hòa cho Brazil. Vào thời gian bù giờ cuối trận, Tanaka Ao để mất bóng và Gabriel Martinelli ghi bàn ấn định chiến thắng cho Brazil. Đây là lần thứ 5 Nhật Bản cố gắng giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tại vòng đấu loại trực tiếp, nhưng vẫn chưa thành công.

0: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cho biết, chính phủ đang lên kế hoạch thẩm định chặt chẽ hơn các khoản đầu tư từ nước ngoài. Bà kêu gọi tăng cường phối hợp giữa các bộ ngành nhằm nâng cao năng lực thẩm định. Hôm thứ Hai, Thủ tướng Takaichi phát biểu tại cuộc họp đầu tiên của một ủy ban đầu tư nước ngoài vừa được thành lập. Cơ quan này được lập ra sau khi bản sửa đổi luật ngoại hối và ngoại thương được ban hành hồi tháng 5. Bà Takaichi phát biểu, chúng tôi muốn nâng cao năng lực thẩm định của các bộ ngành liên quan và quán triệt tinh thần không chia rẽ giữa các bộ ngành. Toàn thể chính phủ sẽ tăng cường trao đổi thông tin để nâng cao năng lực. Bộ Tài chính và Cục An ninh Quốc gia sẽ đồng chủ trì ủy ban trên và tổ chức họp định kỳ. Chức năng chính của ủy ban này là thẩm định các đề xuất từ chính phủ và nhà đầu tư nước ngoài về việc mua cổ phần của các doanh nghiệp Nhật Bản trong một số ngành nghề nhất định.
1: Vào tháng 5, các hãng sản xuất ô tô hàng đầu của Nhật Bản ghi nhận doanh số xe mới tại Trung Quốc giảm mạnh. Theo các hãng, giá xăng tăng do tình hình Trung Đông đã ảnh hưởng đến doanh số. Trong số 5 hãng lớn của Nhật đang bán xe tại Trung Quốc, có 4 hãng cho biết lượng xe bán ra giảm so với cùng kỳ năm trước. Subaru giảm 53,3%, Honda giảm 48,6%, Nissan giảm 34,9% và Toyota giảm 31,7%. Chỉ riêng Mazda tăng 4,6%. Tại Trung Quốc, tiêu thụ xe chạy xăng tiếp tục giảm, trong khi thị trường xe điện của nước này đang mở rộng.
0: Quê nhà của ngôi sao bóng chày Major League Otani Shohei vừa vinh danh cầu thủ bằng một bức tranh trên ruộng lúa, khắc họa hình ảnh anh cùng chú chó cưng. Anh Otani là cầu thủ chơi cả hai vai trò ném bóng và đánh bóng cho đội Los Angeles Dodgers. Bức tranh ruộng lúa tại thành phố Oshu, tỉnh Iwate, vùng đông bắc Nhật Bản, thể hiện hình ảnh anh trong tư thế ném bóng, bên cạnh là chú chó cưng Decopin đang ngậm bóng. Cuối tháng 5 vừa qua, người dân địa phương, trong đó có các em học sinh trung học cơ sở, đã gieo trồng 8 giống lúa trên thửa ruộng này. Lá lúa chuyển sang các màu trắng, đỏ, vàng và nhiều màu sắc khác.

để tạo nên bức tranh. Một cặp vợ chồng ngoài 50 tuổi đến từ tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản, chia sẻ niềm vui vì đã có thể từ rất xa đến tận nơi để chiêm ngưỡng bức tranh ruộng lúa. Cặp vợ chồng bày tỏ mong muốn anh Otani sẽ giành được giải Cy Young và danh hiệu vua home run. Du khách có thể chiêm ngưỡng bức tranh ruộng lúa đẹp nhất là đến hết tháng 7.

0: Tiếp theo là mục Bonsai ứng phó thảm họa. Trong loạt bài này, chúng tôi giới thiệu bản đồ nguy cơ thiên tai mà chúng tôi khuyến khích mọi người sử dụng để hiểu rõ hơn về các nguy cơ thiên tai tại khu vực mình sinh sống. Bài hôm nay tập trung vào những điểm cần lưu ý khi sử dụng loại bản đồ này. Việc kiểm tra trước bản đồ nguy cơ, nắm rõ nguy cơ của khu vực mình sinh sống và hình dung sẵn cách ứng phó khi thiên tai xảy ra có thể giúp ta hành động phù hợp trong trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, bản đồ nguy cơ chỉ là công cụ giúp nắm bắt nguy hiểm có thể xảy ra, chứ không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ. Trước đây, đã có những trường hợp người dân thiệt mạng tại những nơi không được đánh dấu là khu vực nguy hiểm trên bản đồ. Bên cạnh đó, loại bản đồ này được xây dựng dựa trên cơ sở là dự báo về mức độ thiệt hại. Tuy nhiên, thực tế có thể vượt qua mức dự báo. Nếu cơ sở dự báo có thay đổi, các khu vực có nguy cơ cao cũng sẽ thay đổi theo. Do đó, ngay cả khi nhà bạn không nằm trong khu vực nguy hiểm trên bản đồ, nhưng nếu ở gần khu vực được đánh dấu là nguy hiểm, thì cũng không nên chủ quan. Chúng ta cần tận dụng bản đồ nguy cơ thiên tai và luôn ghi nhớ là sơ tán sớm. Ngoài ra, quan trọng là những người có thể truy cập thông tin về bản đồ này, chủ động chia sẻ với gia đình hay người thân sống ở xa.
1: Trước khi kết thúc bản tin, xin giới thiệu tin video mới đăng. Tại một công viên ở thành phố Chiba, loài sen Oga nảy mầm từ hạt tìm thấy trong tầng đất cổ đang nở rộ. Mời các bạn xem chi tiết video trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.